0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Radio M i Piki s premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Policijski službenici uprave policije MUP-a kantone Sarajevo poduzimaće sve neophodne mjere koje se odnose na osiguranje javnih okupljanja i organizovanih praćenja utakmice između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, saopštio je to i ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica. Utakmica će se igrati u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata ujutro u Santa Clari, a na više lokacija na području kantona Sarajevo najavljene su organizovana praćenja. Općine u kantonu Sarajevo su svojim odlukama definisale trajanje radnog vremena u ugostiteljskim objektima i na mjestima gdje se organizovano prate utakmice reprezentacije, a policijski službenici MUP-a kantona Sarajeva će postupati u skladu sa tim. Oni podsjećaju da se na javna okupljanja zabranjeno nositi bilo kakvo vatreno oružje ili hladno oružje, pirotehniku te predmete koji mogu ugroziti druge posjetioce. A nama su se javile Munevera i Leila. Munevera kaže: rezultat po Božjoj volji, ali nadamo se golu više u korist naših zmajeva. A Leila pozdravlja svog najboljeg supruga Zetu, oni se idu odmoriti, a sanjaju da idu u Ameriku. Veliki pozdrav za vas Leila, ali i za Muneveru uz pjesmu Dubioze kolektiva.
2: Heinz

0: Šta se kuvati, gde vam sun protection, da se vam kapite.
1: Ovo je Radio M.
0: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?
2: Moj Saša,
3: moj Saša,
2: gdje je sada ljubav naša, reci Saša,
3: moj Saša,
2: znaš li gdje je?

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.